0: سون دیدن. آذربایجان بولد ول من انتخاب است هم یاشلاب شرایط نه میل میدان نان توسون محیط توسون تازلاق اشلر باسون یک اول اصلی حال روسون هم یاشلاب کش هم ده آرزویم از باس.
1: 踢球
2: 很苦吗？
1: 不苦。
3: 准备，那好了。
0: topçuluk hayatımız olsa biz top kırkızga vaktimizde yaş adamlarının ende sevilik aldım ötke vaktimizde ait pek ayacalarımız bolumuz top kırkızga vaktimizde net skut işte de pek ayacalık duygu gibi bolumuz. Genç olilik sebirimizde olsa biz aşu özümün terbiye atkan ballarının ki aşu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunlarını doğru yolu gideklerim ben aşka Türk olabiliriz.
4: ...2025年阿迪力将迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
0: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir kuşalı ağaçlar, bir futboldan münasip ettik. Bizden top koyan kızgınlıkımız, herkese suslap kalını yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
5: 机会必须要把握好啊！
6: 新疆
7: 加油！
6: 高新
7: 加油！
6: 岳坡
7: 加油！
8: 加油！
7: 加油！
9: 猛啊！要干！
4: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
10: 确定这个是棉农的嘛？七号大是火，大是搞包子师傅。这个六号是火炬司机，七号、八号、十二号，就是他们是教师。十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是刚大学毕业待业青年。
4: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
11: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普湖。
4: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
12: 妈妈妈妈
4: 啊！1700多公里外的乐普湖县是这支球队的出发地。
0: من کسب تنهایی که چون مسما من اندام کسب تجارت سانس پز باشم ما میدان چکانی که ازم تنهایی کت.
13: من این یاشکرگانم ailemdekiler ve minum dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minum yan ağam, üçüncüsü makinem.